0: Daging napi niki Bu Jero?
1: Daging ajaran puniki.
0: Nah, bau semangki napi sane pedegar si tiang aturan indek daging sastra runi puniki.

Kalau pinah-pinah kan nyenten nih, pangsing, bocor, nak buka bapa, mati kucur. Bu Maya ni kini alam, ni kini Bu Maya sekian batuan, ni kini alami.